0: nemum jidi anamo na wutu na woni urade atentamu afore bomu wo namba no so no enu ni ade titiri we hia enu ti mami si namba no so yie fama na meni apanfo aka no ento aso aha mami omaga na tena se enu ti anope chese menua ube ya nshira iti jitum nema hukwai number ni ya
1: 0555 788 2425 2525 0555 788 2425 788 2425
0: Edinu eye Janet Ufosuya Jima. Janet Ufosuya Jima. Enu ni di a wo sende wa for bona ebeba. Enu ti hu sa di webepa. Ene eye kweseda mienu aye toso ewo. Busumi ngotwinim eno ti yebeda urade ase ewo urade ase da number no so misere we no uye a Janet Ufosuya Jima ni di ebeba afi urade ase da number no so ni ye 0559 829 2094 0599 829 2094 94 94 eno de din e da so na ye fosu hini jima fosu hini jima ye da se sa wo de wo hu e se mu na wo de ye asem no se wo de fa we ni hwe